arasındadır səstə, nəfəstə. Kün fəyəkün oluşlar, bitişlər. Dönüb də duran şu günlər, gecələr seni səndən istəməkdir. Bütün istəyişlər, bütün bəkləyişlər, bütün istəyişlər, bütün bəkləyişlər.